0: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40 ili denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Kredit. Finansijsko društvo Mint SN.
1: Generacijski pridizik pun sumurčenja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, stegogažmirna druška. Strunga od grost, strunica. Za